0: to the company store.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: SML. Paikallisten puolella.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa.

0: paikoillanne, valmiina, nyt.
1: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten

0: Suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.–26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11 26. kesäkuuta asti.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Keljon City Market.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
3: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
2: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
1: metalli kiertää. Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit, musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelmaan. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
4: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere, somehow. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
4: Joko mennään?
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: on vielä tessun ihanteena. On Beatles ja George Harrison.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Eilen.
6: Yesterday.
5: Toissapäivänä.
7: Hellurei! Tämähän on toimitettu musiikkiohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa edelleen Heikki Harma ja tekniikasta vastaa edelleen Topi Suuronen.
8: Laulaja Frankie Valli kokosi vuonna 1975 aikanaan riitaisena hajonneen bändinsä The Four Seasons ja sitten muisteltiin vuotta 1963.

No niin, tämän nostalgiapläjäyksen sai aloittaa 60-luvulla upeista falsettistemmoista muistettu The Four Seasons tuolla vuonna 75 julkaistulla comeback-sinkullaan December 1963, joka oli bändin kulta-aika. Ja sehän oli Amerikassa vielä vuoden verran amerikkalaisen popmusiikin kulta-aikaa ennen kuin Liverpoolin hyökualto sekoitti koko paletin. Tämä tyttötrio Ronettesin hitti soi joka paikassa vielä vuonna 63 ja olen valmis jakamaan monien mielipiteen, että se on yksi kaikkien aikojen parhaista popkappaleista ever. Be My Baby.

siinä oli lajityypillisiä kaikuja tuottaja legenda Phil Spectorin Wall of Soundilta, äänimuurilta. Be My Baby vuodelta 63 ja tuo The Ronettes-trion solistilaulajan hän tunnettiin myös tuottaja Spectorin vaimona.

Rockin' Tonight oli nuoren Elviksen kutsu rokkaamaan jo liki 70 vuotta sitten vuonna 54, kuvitelkaas, jolloin hän levytti Memphisissä legendaarisessa Sun Studiossa näitä omien radiosuosikkinsa Rhythm and Blues-kappaleita. Ja tuossahan kuultiin myös hänen tulevan luottokitaristinsa Scotty Moorein ihan moderneja sooloja. Ja sitten jotakin ihan muuta. Tämä on voimakvartetti Mountain.

Ja sehän oli belfastilaista katuenergiaa vuodelta 65, Them ja Gloria, jolla oli loppujen lopuksi hyvin vähän yhteistä Patti Smithin 70-luvulla levyttämän Gloria-version kanssa, vaikka Van Morrisonin originaali oli siinä eräänlaisena rakennusaineena tai inspiraation lähteenä. Ja sitten jotakin kaunista ja lohduttavaa tässä aikas kovassa ja kolean tylyssä maailmassa. 70-luvun alun musiikillista estetiikkaa tarjoaa Yhdysvalloista Englantiin perheidensä mukana kulkeutunut opiskelijatrio America.

He olivat 70-luvun alussa pari hittiä julkaissut trio America, joka taisi olla vähän niin kuin brittien vastine jenkkien superkvartetille Crosby, Stills, Nash and Young, mutta ei kuitenkaan ihan niin vaikuttava. Otetaan tässä nyt sitten kerrankin tarjolla oleva härski aasinsilta tuon trion nimestä America seuraavaan biisiin, joka on kuin onkin duon Simon and Garfunkel upea matkalaulu America.

Ja hehän olivat vanhat kumppanukset Paul Simon ja Art Garfunkel, jotka ollessaan lopettamassa yhteistä upeaa uransa duona vuonna 70 olivat myös lopettamassa pop- ja rockmusiikille runsauden sarvena toiminutta aikakautta, jota kutsutaan ensimmäiseksi nuorison kulttuurivallankumouksen vuosikymmeneksi 60-luvuksi.

Siinä siirtyi Mark Bolanin Tyrannosaurus Rex sujuvan sähköisesti 70-luvulle. Get It On oli biisin nimi. Oli alkanut glamrockin lyhyehkö aikakausi, mutta kun 70-luvun musiikkitrendejä oli ehditty haistella vasta vuoden verran, joku viisas keksi termin progressiivinen rock. Ja sitähän rupesi tulemaan myös Suomessa, kun aikaisemmin lajiylpeät jazzmuusikotkin lähentyivät rockmuusikoita, joilla olisi tapaitsi paremmat liksat. Seuraavassa Suomen johtavan progebändin Wigwamin 7-minuuttinen tuoteesittely heidän upealta Fairport LP:ltään, jolla varsinkin solisti urkuri Jukka Gustafsson ja basisti Pekka Pohjola näyttävät, mistä suomalainen proge on, niin mistä se on tehty. Pitäkää selkänojat menoasennossa, tämä on Losing Hold.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo. City
3: Market. Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä
4: metalli kiertää. Koneissaha.fi, verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Minä olen Heikki Harma ja tämä on Pop eilen toissapäivänä. Ja sitten poliisitiedotus vuodelta 1979, tämä tulee pullopostissa.

Se oli Pullopostia Stingin johtamalta The Police-yhtyeeltä, jota itseni lisäksi moni rockmuusikko pitää yhtenä kaikkien aikojen kovimpina kolmen miehen bändinä. Mutta on noita kivikovia kolmikkoja ollut meilläkin, ja ihan ekana tulee mieleen fundamentaalisesti suomalaista rockmusiikkia ravistellut Stadilaisjengi, josta ovat jo kolanneet Albert ja Kisse, mutta itse käskynhaltija häärää täällä edelleen, nimittäin Henri Aaltonen tässä Hurriganes ja Seimamaa.

Se oli legendaarista meininkiä Ganesh vuodesta 1973 ja ei kun lisää rockmusiikin kuolemattomuutta. Nyt lähes 60 vuoden takaa, jolloin huoletonta lainelautailumusaa tehtailut The Beach Boys julkaisi yllättävän kokonaistaideteoksensa LP-levyn nimeltä Pet Sounds. Bändin nerokas biisintekijä Brian Wilson oli noteerannut Beatlesin kunnianhimoiset ulostulot hieman popmusiikin konservatiivisista tuotantoratkaisuista ja päätti haastaa Lennon ja McCartneyn tällä levyllä. Ja onhan tämä mestariteos joissakin rockmedioissa kaikkien aikojen parhaaksikin kehuttu albumi. Ainakin tämä on parasta Beach Boysia ja ihan tuoretta tuotantoa edelleen. –

tämä Pop eilen toissapäivänä paketti alkaa olla valmis, kuten tämä koko lähetyskin. Todella mukava päästä höpöttämään teille näistä kallisarvoisista taltioineista aikojen saatossa. Me tapaamme taas tällä kanavalla kohta puoliin. Iloisiin kuulemiin ja näkeviin!

hermesetas. Mä tunnen sut, keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
1: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
0: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
2: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
1: se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harak.
5: No entä vastuu?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
8: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
9: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
10: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
11: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
12: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
8: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

on vain yksi ihminen, joka soittaa kitaraa tuolla tavalla, ja hän on Esa Pulliainen. Tämänkertainen jytä ja iskelmä on omistettu Esa Pulliaisen muistolle. Siinä kuultiin Little Wing-niminen kappale, joka on alun perin Jimi Hendrixin levytys, ja tässä Agentsin instrumentaaliversio vuodelta 90. Tämä oli tosiaan, anteeksi, Agentsin Half and Half-levyltä, Topi Sorsakoski ja Agents, heidän viimeinen yhteistyölevynsä, jossa puolet oli instrumentaaleja ja puolet sitten laulettuja kappaleita. Agentshan keikatkin Topin aikoina aloitti usein instrumentaalisetillä, jonka jälkeen vasta Topi tuli kehiin. Mutta tänään tosiaan kunnioitetaan Esa Pulliaisen muistoa ja lähdetään kelaamaan hieman kuitenkin taaksepäin. Tämä Little Wing oli vuodelta 90, mutta kyllähän Esa Pulliainen soitti levyllä jo aika paljon aiemmin. Kelataanpas tuosta semmoinen reilu vuosikymmen taaksepäin.

Tuomari Nurmio ja Köyhien ystävät 1979 ja Oi mutsi mutsi. Olen tosiaan valinnut tähän lähetykseen kappaleita, joissa Esan kitara soi oikein hienosti. Se nyt ei ole kauhean vaikea valinta tehdä sinänsä, koska niitä kappaleita on aika paljon. Voi oikeastaan valita ihan minkä tahansa kappale, missä Esan kitara soi hienosti. Tämän Köyhien ystävien pohjalta tosiaan syntyi sitten Agents, josta Esa Pulliainen parhaiten tosiaan tunnetaan. Ja ehkä tunnetuin yhteistyö tietysti on sitten laulaja Topi Sorsakosken kanssa, joka alkoi tuossa 80-luvun puolivälin tienoilla. Mutta ennen sitä Agents teki yhteistyötä erään toisen laulajan kanssa. Tämä on tosiaan Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja tämä on Esa Pulliaisen muistolähetys.

Rauli Badding Somerjoki ja Ikkunaprinsessa, ja vuosi oli 1982. Aivan loistava kappale, eikä vähiten Esan tyylikkään kitaroinnin puolesta. Viimeksi eilen DJ-keikalla tuli Ikkunaprinsessa laitettua soimaan, ja sehän täytti tanssilattian saman tien. Ei ollut kovin vaikea arvata, ja ihmisillä varmasti Esa Pulliainen hyvin paljon mielessä muutenkin nyt näitä kappaleita kuunnellessa. Mutta tosiaan Rauli Baddingin jälkeen hän sitten Agentsin solistiksi löytyi Topi Sorsakoski, ja tämä oli Pedro Hietasen ansiota ainakin osittain, ellei jopa isossakin määrin. Pedro Hietanen innostui tosi paljon Topi Sorsakosken äänestä ja ajatteli, että tästä todellakin tulee jotain. Pedro oli tuolloin Emillä päällikköhommissa. Eiköhän laiteta Topi Sorsakoskea seuraavaksi levylautaselle.

0: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
1: 3, 2, 1,
2: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Huomenta.
5: Huomenta vaan.
4: Työpäivä edessä.
5: Joo, oottelen kimppakyytiä.
4: Ai, onko teillä vakioporukka?
5: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
4: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
5: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
6: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
7: Kuuntelet Jytä ja iskelmäohjelman studiossa Arttu Seppänen, tänään Esa Pulliaisen muistolähetys. Ja äsken levylautasella soi tosiaan Topi Sorsakoski ja Agents, vain yksi ainoa ikkuna. Nämä on niin mun veressä nämä kappaleet ja silti melkein osaa sanoa nämä jo väärin. Tähän venäläiseen sävelmään oli tehnyt sanat Pauli Salonen. Erittäin hienoa Pulliaisen kitarointia myös tässä yksi ainoa ikkuna laulussa. Palataan vielä Topi Sorsakoskeen ja Agentsiin myöhemmin, mutta mennään tuosta vielä vähän eteenpäin. Topin jälkeen sitten Agentsin solistiksi tuli tietysti Jorma Kääriäinen, kuten kaikki tiedämme, ja se jatkoi myös Agents-yhtyeen 80-luvulla alkanutta menestystä aika mainiostikin 90-luvulla. Kuunnellaan seuraavaksi näyte tuolta aikakaudelta.

Jorma Kääriäinen ja Agents. Päivin öin. Avauskappale Agents is More -levyltä. Tähän oli muuten itse asiassa Jorma Kääriäinen tehnyt sanat itse. Jormahan oli aika tällainen, kun hän tuli Agentsiin, niin ohjelmistohan tuli Elvistä ja tällaista vanhaa rock'n'rollia. Kyllähän Esakin oli ehdottomasti vanhan rock'n'rollin mies. Kyllähän se näkyy hänen tekemisessään kautta linjan ja esimerkiksi C-kombon kanssa sitten tässä 2000-luvulla. Mutta kyllä Elvistä myös Topi Sorsakosken aikana levytettiin. Kuunnellaan siitä yksi esimerkki.

Topi Sorsakoski ja Agents, Talven kylmät kyyneleet. Alkuperäinen kappale Summer Kisses, Winter Tears. Suomeksi ihan vain tälleen slaavilaisittain Talven kylmät kyyneleet. Unohdetaan se kesä siitä nimestä kokonaan. On ollut hienoa nähdä, some on viime aikoina täyttynyt hienoista Esa Pulliais-muistoista ja itsellänikin niitä jokunen on. Ehdin nähdä Esan montakin kertaa soittamassa. Se oli aina yhtä hienoa. Muun muassa someron Esa Kalliolla olen nähnyt esimerkiksi, muistan ehkä viimeisimmän kerran Maustetyttöjen kanssa, joka ei ehkä ollut ihan näitä onnistuneimpia yhteistyötä, tai siis sanotaan nyt suoraan, että se ei ollut onnistunut yhteistyö, ja Esa sen tiesi itsekin, mutta hänellä oli tämmöinen arvostettava työläismentaliteetti tähän tekemiseen, että hän ajatteli kuitenkin, että hänen velvollisuutensa on työllistää tämä bändi ja tehdä erilaisia yhteistöitä esimerkiksi. Mutta ei myöskään olisi kyllä Jytä- ja Iskelmäklubia ilman Esa Pulliaista ja hänen kitarasointiaan. Ja arvostusta on tullut aika laajalti jo vuosikymmenten ajan, että esimerkiksi Aki Kaurismäki on myös elokuvissaan käyttänyt aika paljonkin Agentsin musiikkia. Tässä se on enemmän Mika Kaurismäen elokuva, mutta Arvottomissa kuullaan esimerkiksi Ikkunaprinsessa ja siellä Esan tavaramerkkityyliä nähdään lavalla. Se ilmeily on kyllä ihan mahtavaa, mitä Esa aina lavalla teki. Se on niin cool. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin Varjoja paratiisissa elokuvassa vuonna 1986 soi tämä laulu, joka teki siinä elokuvakohtauksessa kyllä itseäni todella ison vaikutuksen.

se oli tietenkin Salattu suru. Topi Sorsakoski ja Agents. Varjo ja paratiisissa elokuvassa soi tosiaan tämä kappale Kati Outinen ja Matti Pellonpää pääosissa siinä elokuvassa. Yksi omia suosikkejani ehdottomasti Topin ja Agentsin tuotannosta. Mä just tuossa muistelin, että olisiko ollut ehkä viimeisin kerta, kun mä näin Esa Pulliaisen soittamassa livenä. Se oli Yläruutilla 2023 mielestäni. Hän oli silloin C-kompon kanssa. Taisin kirjoittaa arvionkin tuosta keikasta ja se teki kyllä ison vaikutuksen. Hieno kitaristi ja muistan, että ihmiset huuteli aina kappaleiden välissä, että hyvä Esa. Oli aika selvää, että ketä oltiin tultu katsomaan, vaikka bändissä muitakin jäseniä soitti. Sillä keikalla kuultiin paljon instrumentaaleja ja voitaisiin laittaa seuraavaksi yksi sellainen soimaan.

Siinä Against instrumentaali Rakkaus on sininen, Love is Blue, tältä Half and Half-levyltä vuodelta 90. Alun perin Euroviisu-sävelmä, josta Esa Pullien on tehnyt oman sovituksensa. Ymmärtääkseni aika tärkeäkin biisi ja sovitus hänelle, sillä on nähnyt moniakin keikkoja, jotka on alkaneet nimenomaan tällä instrumentaalilla. Eli selkeästi tykkäsi sitä soittaa. Äsken mainitsin tuon yläruutin, niin se on aina hienoa. Olin siellä juuri keikalla ja tulin sieltä tekemään tätä radiolähetystä. Ja ainakin Jyväskylän yläkaupunkilaisen legendan mukaan Esa ja Topi on joskus 80-luvulla siellä ruutilla istuneet ja miettineet, että olisi nastaa joskus tulla tänne keikalle. Topi Agents tuskin kävi siellä keikalla, se aika nopeasti oli varmasti heille liian pieni estraadi. Mutta Esa kävi sitten myöhemmin. Tosiaan tuossa mainitsin aiemmin näistä yhteistöistä, jota Esa teki eri solistien kanssa, niin mennäänpä tuonne 2000-luvun alkupuolelle tässä seuraavassa.

Se oli Ville Valon tulkinta kappaleesta Paratiisi, klassikko. Ja tämä Villen tulkintakin on jo eräänlainen moderni klassikko. Tämä oli tosiaan tästä Laulava sydän TV-ohjelmasta, jonka housebändinä Agents oli. Mainio, että sellaistakin on joskus tehty. Ja Agents ja Ville Valo, nehän teki yhteislevy myös vuonna 2019 sitten Vesa Haajan kanssa tehtyjen levyjen jälkeen. En ehkä pitänyt sitäkään kaikkein onnistuneimpana levytyksenä, mutta pitihän se silti tietysti hankkia omankin hyllyyn. Näin keikoilla myös, ja jotenkin, en tiedä jännittikö Ville Valoa vähän liikaa, mutta se oli aika jotenkin jäykkää tekemistä. Mutta sitten esimerkiksi kun he soittivat Himin kappaleita, esimerkiksi When Love and Death Embrace, niin siinähän kuulee, että Villehän on tehnyt sellaista raskasta iskelmää nimenomaan Himin kanssa. Et siinä hienolla tavalla kuuluu niinku raskaan musiikin ja tämmöisen slaavilaisen melankolian yhdistelmä siinä Himin musiikissa. Ja sitten kun Esa soitti When Love and Death Embrace ja kitaralla, niin se oli kyllä erittäin, erittäin hienoa. Nautitaan seuraavaksi kesästä.

0: Jorma Kääriäinen ja Agents. Muistan kesän.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Kesä, mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
3: Herranjestas, putositko sinä puustoa?
4: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
5: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Paikoillanne, valmiina, nyt.
7: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
8: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
0: Piti muuten kertoa aiemmin, kun kerroin siitä Jyväskylän yläruutin keikasta, niin tarina, legenda kertoo, että aikoinaan Esa oli menossa Jyväshoviin keikalle tuossa keskustassa, Jyväskylän keskustassa, ja sieltä oli yritetty polkea sitten keikka taksaa, mihin sitten Esa ei ollut suostunut, ja sitten sieltä oli sanottu, että ette te kyllä Jyväskylästä mistään muualta keikkaa saa, joten sittenpä Esa soitteli yläruutille, että voisivatko he tulla sinne, ja antoi sitten roiman alennuksen, että sinne pystyy sitten keikan tekemään, ja Esa tosiaan C-kombolla esiintyi siellä muutamankin kerran. Mun mielestä hienoa. Ehkä hän muisti tämän Topin kanssa tehdyn mietelmän aikoinaan, että siellä olisi joskus kiva soittaa.

Sulle Aatoksen suon kappaleen jälkeen soi tietysti kaksi kitaraa. Jätin välispiikin väliin siinä, koska huomasin, että kello tikittää ja soitan mieluummin mahdollisimman monta kappaletta kuin horisen itse ja huomasin, että aika lähestyy ikävästi loppua ja sen vuoksi laitan myös seuraavan kappaleen soimaan nyt saman tien.

siinä vähän Beatlesia agentsin toimesta. While my guitar gently weeps, soi kitara murheissain. Tämänkertainen Jytä ja Iskelmän lähetys ei pääty Muuskan kirjoita postikorttiin, vaan pitäydytään pelkästään Esa Pullias musiikissa tänään. On yksi kappale vielä jäljellä, jää kyllä hyvin paljon soittamatta, mutta tähän loppuun haluan laittaa vielä yhden instrumentaalin. Tosiaan Topi Sorsakoski teki viimeisen levynsä Tummansininen sävel ihan elämänsä loppupuolella. Ei ehtinyt itse asiassa ihan saada sitä omin päin valmiiksi. Kuunnellaan viimeisenä kappaleena ruotsalaisen indie rock bändi Weeping Willowsin vuoden 1997 kappale Broken Promised Land, joka Topin oli tarkoitus laulaa ilmeisestikin englanniksi, mutta se ei sitten lopulta, tai suomeksi en tiedä, mutta joka tapauksessa hän ehti menehtyä ennen äänityksiä, ja siitä tuli sitten instrumentaali, ja ilmeisesti Esallekin tärkeä biisi, niin laitetaan se tähän loppuun, ja samalla kiitetään Esaa musiikista. Ei varmaan vaikutusvaltaisempaa kitaristia kyllä Suomesta löydy, ja edelleenkin parikymppisetkin ihmiset tulee juttelemaan mulle, että Agents on heidän suosikkibändi. Se on aika hienoa. Kiitos, Esa.

0: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Arki menee joskus automaattiohjauksella. Sama parkkiruutu, samat leivät, samat leikkeet. Mutta entä jos ihanat lähituotteet löytyisivätkin vielä lähempää? Jos tavallinen kauppareissu tempaiseekin toritunnelman. Nyt on lähiruuasta vaiva kaukana.
2: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo.
3: City Market.
4: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta - 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
5: Radio KSML.
6: Musiikkia, joka yllättää.

0: paikoillanne, valmiina, nyt.
1: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: 3, 2, 1,
5: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
6: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 – 26. kesäkuuta asti.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
4: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
5: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
6: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
7: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
3: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
8: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä, aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
3: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
2: Jaa, ei vai?
4: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
2: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
4: Liput lippu.fi.
5: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
6: Iskä, mikäs lintu tuo on?
7: Se on västäräkki.
6: No entä tuo?
7: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harak.
6: No entä vastuu?
7: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
8: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
9: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Tai vähintään 9 jälkeen, koska kello on jo yli 10, niin täällä joka tapauksessa ollaan. Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emi Hyvönen ja AKK-promottori Tiina Lehmonen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Puhutaan rallista, koska se jossain vaiheessa meidät taas kohtaa. Itse asiassa alle 2 kuukautta enää. Ja koska pyöreitä on turha pelkästään juhlia, niin 75-vuotisjuhlarallista on kysymys. Minkälaisia odotusajatuksia? Me lähdetään nyt AKK:sta promottoriominaisuudesta, että minkälaisia odotuksia on tapahtumaan.
2: No, meillä on kovia odotuksia. Itse asiassa itsekin on jotenkin herännyt tässä tämän vuoden aikana, kun on suunnitellut juhlavuotta, alkanut miettimään, että onhan tämä aika pitkä taival, mitä ollaan tässä tehty, ja on tosi hienoa juhlia nyt tänä vuonna juhlavuotta.
1: Mites kaupungin viestintäjohtajan näkökulmasta? Niin?
3: No kyllä, sitä on älyttömän ylpeä siitä, että tämmöinen niin kuin paikallishistorian merkkipaalu tulee täyteen. Ja aika, jos ajattelee omaa ikäistä kaveriporukkaa, niin se on hauska kuulla, kun ne on siellä vapaaehtoishommissa oman jälkikasvunsa kanssa ja ovat kasvaneet ralleihin omien isovanhempiensa kanssa. Mm. Niin kyllä siinä niin kuin huomaa puheessa, että se on tosi tänne Keski-Suomeen juurtunut asia tämä vuosittainen MM-ralli.
1: Niin 75 vuodessa kerkee muutaman sukupolven läpi käydä. Kuka teistä tietysti originelejäkin edelleen siltä ensimmäisestä asti vielä jäljellä on, mutta se on tietysti semmoinen joka vuotinen juttu, pois lukien korona, että täällä tämän tyyppinen tapahtuma on ollut, niin osataanko täällä sillä tavalla ottaa irti asiasta kaikki?
3: No kyllä varmaan ehkä niin kuin itse kun tarkastelen tästä 5 vuotta ollut tässä viestintäjohtajan paikalla, niin ehkä niin kuin vähän sellaista ajattelua on, että se on vähän semmoinen itsestäänselvä, että rallit vuosittain täällä järjestetään ja niin kuin jollain lailla nyt on haluttu kaupunkina lähteä rakentamaan sitten semmoista, tai voimistamaan sitä yhteishenkeä siinä itse tapahtumaan ympärillä ja niin kuin kannustamaan ihmisiä, että me kuitenkin niin kuin muistetaan ja tehdään sitä ilmiötä yhdessä ja niin kuin ollaan ylpeitä, aidosti ylpeitä siitä, että rallit meillä vuosittain ajetaan. Kun katsotaan noita tutkimustuloksia, niin meillähän paikalliset asukkaat ottaa sen tosi hyvin vastaan ja ne kokee, että sillä on niin kuin valtava merkitys niin kuin, no ehkä semmoiseen paikallisidentiteettiin ja sitten myöskin niin kuin koetaan, että se tuo tosi paljon hyvää tänne alueelle, mutta jollain lailla halutaan myös, että se uskalletaan sanoa ääneen ja tuoda esille, että me ollaan ylpeitä siitä.
1: Niin miten Tiina, esimerkiksi sulla on kokemusta MM-sarjasta, ralli MM-sarjasta ja sen muista kilpailuista muutenkin, niin onko se asema sellainen kuin mistä puhutaan monesti?
2: Kyllä meidän asema on tosi vahva tuolla niin kuin sarjassa, että ollaan ehdottomasti yksi niitä sarjan kulmakiviä ja että meistä otetaan mallia, on aina otettu, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö siellä olisi tosi hyviä muitakin kisoja. Et koko ajan meidän pitää tehdä parhaamme, että me pysytään niin kuin parhaana kisana. Ja ehkä se vähän, sanotaan, että me tarvitaan tosi paljon talkoolaisia seuroja, että me tarvitaan koko aluetta mukaan, että me saadaan, tämä on kuitenkin iso, tosi iso tapahtuma. Viime vuonna itse asiassa laskettiin ihan tarkalleen tuo niin kuin määrä, paljon kun meillä on tekijöitä rallissa, niin se oli ihan inasen alle 4500, niin se on, ja kun mietitään, että tänä päivänä ei ole niin itsestään selvää saada ihmisiä talkoisiin, moni ehkä mieluummin maksaisi ehkä sen osallistumisensa vaikka vanhemmista sen sijaan, että on tuolla jossain reitin varrella tekemässä tapahtumaa, myymässä lippuja, ohjaamassa liikennettä, mitä tahansa, niin meille on tosi tärkeää saada kaikki nämä meidän tekijät, pidetään tosi isossa arvossa meidän rallin tekijöitä, niin sikälikin ehkä tämä on niin kuin hyvä silleen herätellä, että nyt niin kuin juhlavuonna on itsekin ehkä vähän niin kuin herännyt tähän, että oikeasti meidän pitää nyt muistaa tämä asia ja pitää huolta myöskin näistä meidän tekijöistä.
1: Onko se helppo tuoda esille se, että kuinka paljon niin kuin työtä ikään kuin vaatii? Se itsestäänselvyys tuli tuolla äsken Emin puheessa ainakin puheisiin, niin ymmärtääkö ihmiset, kuinka iso työ tuohon tulee tehdyksi?
2: En tiedä, kun joskus saattaa olla, että tämä niin kuin tuodaan tänne ja aletaan ajaa sitä rallia, että jos ajattelee, että meillä on aika paljon ihmisiä, jotka tekee ympärivuotisesti töitä, meidän seurat tuolla niin kuin valmistelee niitä erikoiskokeita, että ei ne mene sinne silloin kisaviikolla ja ala tekemään, vaan meillä on paljon sitä suunnittelua, meillä on paljon koulutusta, että me, et, et ehkä sitä, ehkä me ei ole myöskään sitä hirveästi sit pidetty meteliä, että mitä kaikkea meillä niin kuin, mitä kaikkea tehdään.
0: Liikuttava Jyväskylä.
1: Näin justiinsa. Viestintäjohtaja Emmi Hyvönen on täällä, AKK:n promottori Tiina Lehmonen myös. Emmi, päästit suustasi sanan ilmiö liittyen MM-ralliin, joka täällä on totuttu näkemään. Kerro, mistä on kysymys?
3: No me oikeastaan lähdettiin herättelemään vähän paikallisten toimijoiden ajattelua siitä, että voitaisiko me jotenkin tuoda voimakkaammin esille sitä meidän paikallista ylpeyttä siitä, että me ollaan rallin koti, me olemme home of rally ja toisaalta sitä niin kuin tuomaan esille sitä, että jes, meillä on tämä isoin tapahtuma, mutta nyt myöskin Toyota ja rallitalli on vahvasti tänne Jyväskylään asettunut, niin tunnistettaisiko me sieltä jotain mahdollisuuksia, miten sitä rallia enemmän käytettäisiin ympärivuotisesti meidän yhteisessä markkinoinnissa. Ja luotiin tällainen Home of Rally-konsepti, koe ralli kaikilla aisteilla, eli on kutsuttu mukaan sitä laajasti erilaisia toimijoita vapaaehtoisista yrittäjiin, että löytyykö sieltä jonkinlainen kulma, jolla sitten voisi itse sen oman toimintansa tai tuotteensa tai sitten oman palvelunsa tuoda esille rallivieraille, ja me ollaan sitten tuonne meidän matkailun sivuille koottu niitä asioita, mitä rallin kotikaupunkina, Home of Rallynä, halutaan Jyväskylästä nostaa esille ja tarjota meidän rallivieraille sitten varsinaisen tapahtuman ohella.
1: No miltä tämmöinen promoottorista kuulostaa?
2: No totta kai me ollaan hirveän iloisia ja ylpeitä ja mielellään mukana siinä, ja silloin kun tätä lähdettiin yhdessä pohtimaan, niin myöskin se, että kun Jyväskylä on rallin kotikaupunki, Keski-Suomi on niin kuin tämä rallin kotiseutu, niin haluttaisiin, toivottaisiin, että se näkyisi niin kuin, paitsi ralliaikana voimakkaasti toki, mutta myöskin niin kuin ympärivuotisesti, että kun tullaan seudulle, alueelle, Jyväskylään, niin kuin niin kuin nähdään heti, että me ollaan rallin kotikaupungissa.
1: Niin, eräänlainen pyhiinvaellus.
2: No vähän.
3: Kyllä.
1: Paikka, mahdollisesti ainakin.
3: Mensalenkkarit jalkaa ja vaeltaa.
1: Niin, miksei muuta ole semmoinen tuote?
3: No, siitä
1: paikalliselle jollekin paikalle. Minä en osaa ommella, enkä muutenkaan ole erityisen hyvä suutari. Miten tämmöinen, siis jos miettii tämmöistä asiaa, niin 75 vuotta ja ollaan tilanteessa, että nyt keksittiin tämä asia. Vai keksittiinkö?
3: No varmaan ehkä sillä lailla, se liittyy siihen, mitä puhuin tuolla aikaisemmin, että ehkä vähän on niin kuin ajateltu itsestään selvänä se ja otettu, että AKK tulee ja AKK suunnittelee reitit ja kerää vapaaehtoiset ja näin poispäin. Että ehkä enemmän se on vähän myöskin sellainen me-hengen luomisen elementti ja niin kuin ymmärrys siitä, että tässä on tosi paljon potentiaalia ja sellaista niin kuin erottuvuutta, mitä me voitaisiin ottaa eri toimijoiden hyödyksi nimenomaan ympärivuotisesti. Että me ollaan se rallin koti ja kotikaupunki ja kyllä se niin kuin mahdollistaa niin kuin sen paikallisylpeyden ja mehengen nostatuksen myös muulloin kuin silloin tapahtuma-aikaa. Ja tapahtuma-aikaahan on paljon hurlumheitä, mutta sitä voi olla myös muutoin. Ja ehkä siihen hurlumheihin halutaan, että mahdollisimman moni meistä osallistuisi sitten ja rohkeasti toisi sitä omaa tekemistään sitten esille sen konseptin alla.
1: No minkälaisia merkkejä? Onko nähtävissä jotakin merkkejä, miten tämä alkaa näkyä?
3: No mä sain tuossa just ensimmäistä valokuvat lipputangoista, johon on nostettu Home of Rally-lippuja, että hiljalleen se kaupunkikuvassa alkaa näkymään. Totta kai siis Sector Rally Finlandin niin kuin tapahtuma on niin kuin se päätapahtuma, jota edelleenkin markkinoidaan ja päätuote, mutta siihen rinnalle tueksi se rupeaa ilmestymään hiljalleen tuonne eri näytöille, lipputankoihin, muualle sitten tällaista Home of Rally-materiaalia, joka on vapaasti kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä.
1: Onko tämä ollut selkeä niille ihmisille, kehen kanssa olet jutellut, että mihin tässä ollaan menossa, mihin tässä pyritään?
3: No mä ehkä sanoin, että suuri arvo on ollut se, että kun me on tehty näitä yhteisiä työpajoja, niin siellä on ollut lähemmäksi 100 toimijaa taisi olla ensimmäisessä. Niin että se niin kuin tavallaan, että on lähdetty juttelemaan ja niin kuin miettimään asioita, että hei, mehän voitaisiin tehdä yhdessä ja me voitaisiin ideoida yhdessä jotain uutta tähän alle, niin se on mun mielestä tosi tärkeää, että me ei niin kuin pysähdytä kaupunkina ja alueena ja oleteta, että rallit vuodesta toiseen tulee tänne, vaan me tuodaan se oma rikkamme siihen rokkaan. Ja hyvin on otettu vastaan, siis todella hyvin on otettu vastaan.
1: Mitä se mitä ajatuksia teillä on? Mitä se voisi olla, mitä tulevaisuudessa on? Bensalenkkarit, se on määritelty jo.
3: No ehkä mä nyt en kaupungin edustajana lähde ottaa kantaa, että mitä se voisi olla kaupallisella puolella, mutta mä ennen kaikkea mä toivon sitä, että ja mitä on nyt, kun me on järjestetty sellaisia aamukahvitilaisuuksia, niin siellä eri toimijat lähtee nimenomaan virittämään sitä yhteistyötä ja miettimään sitä, että mikä se voisi olla, että miten se yhteisesti voitaisiin saada paremmin näkymään vaikka tuossa keskusta-alueella ja lähdettäisikö miettimään jotain yhteistä happeningia siihen niin kuin tavallaan sivutapahtumaksi silloin rallivieraille rallia aikaan, niin se on minun mielestä juuri sitä keskustelua, mitä me on haluttukin herättää, mutta jota me ei tietenkään kaupunkina voida olla tekemässä. Me ollaan kaupunki ja me mahdollistetaan, mutta kaupalliset toimijat sitten tietenkin miettii ja päättää itse.
1: Jotenkin ainakin tuntuu, että tämmöistä rallituristia, esimerkiksi Monte Carlossa saattaa olla tämmöisiä paikkoja, mitä käydään ihmettelemässä ja
2: kyllä.
1: Ympäri vuoden käydään ihmettelemässä ehkä ja niin poispäin. Olisiko jotain tämän tyyppistä niin kuin mahdollista olla Jyväskylässä? Että Kakarista esimerkiksi käydä, mikä nyt ei tänä vuonna olemassa ole, mutta sitä käytäisi esimerkiksi tämmöisenä ikonisena kohtana.
2: Ehdottomasti ja ylipäätään se, että etenkin niin kuin ulkomaalaisilla, monella ulkomaalaisella rallifanilla on Jyväskylä siellä bucket listillä, että se on se paikka, missä pitää kerran käydä. Vähän niin kuin kilpailijan pitää periaatteessa kerran voittaa Jyväskylä, vähän Monte Carlo pitää voittaa, mutta Jyväskylä pitää voittaa. Että kyllä niin kuin sillä tavalla Jyväskylä on ikoninen rallikaupunki. Ja varmaan tähän sitten ylipäätään niin kuin tämä ilmiö, että ollaan ylpeitä tapahtumasta, että se on täällä ja se näkyisi niin kuin ympärivuotisesti, miksei käy tuolla niin kuin harjunportaiden yläpäässä kattelemassa ja ihmettelemässä, että se nyt on, niin kuin, on iso, tärkeä osa meidän tapahtuma sekin. Ja nythän vielä tästä, jos vähän jatkaa sitä, nyt kun alkaa tuolla tänä viikonloppuna avataan se tuolla Aalto 2 museokeskuksessa toi rallinäyttely, 75-vuotisnäyttely, niin tämä näyttely, kun se nimenomaan keskittyy niin kuin sen ympärille, ei puhuta ehkä niinkään tuloksista ja ralliajamisesta, vaan puhutaan siitä, tietenkin museoihmiset on parempia puhumaan itse niin kuin näyttelyn tekemisestä, mutta kuitenkin puhutaan siitä, miten tapahtuma on täällä alueella ollut ja vaikuttanut ihmisten elämään, niin se on mun mielestä jotenkin, siitä tulee ihan huikea hieno näyttely.
1: Ja päästään varmaan taas niin kaikkiin aisteihin.
3: Kyllä varmasti siellä pääsee näkemään, miten sora on ropsunut vuosien varrella ja sitten taas toisaalta myöskin. No aistimaa ei, ehkä toivon mukaan ei kukaan maistele siellä mitään niitä meidän näyttelytuotteita. No mutta
1: niin. Varsinkin jos on vähän vanhempaa
3: niin.
1: Tavaraa. Niin.
3: Nimenomaan.
1: Koska siis pitkä historia, niin mistä minä tiedän mitä siellä. Mutta kauniiksi lopuksi vielä tästä ilmiöasiasta, että jos nyt niin kuin on joku paikallinen toimija, joka tätä tälläkin hetkellä kuuntelee, miksi ei kuuntelisi, niin miten ilmiössä pystyy olemaan mukana?
3: Mene Visit Jyväskylä-regionin sivuille ja käy katsomassa. Siellä on Home of Rally-aineistoihin, pääsee tutustumaan ja hakemaan ne kuvapankista itselleen. Ja sitten tietysti, jos haluaa tapahtumaan virallinen yhteistyökumppani olla, niin sitten ollaan yhteydessä sektoon ja lähdetään tekemään rakentaa sieltä sitä yhteistyökuvioa. Että, me olemme tuki, mutta sitten se varsinainen, jos haluaa tapahtumassa olla mukana, niin sitten sekto on se oikea taho, johon ollaan yhteydessä.
1: AKK-promoottori Tiina Lehmonen, Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja Emi Hyvänen. Kiitos tästä hetkestä.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos.
0: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

0: OPin Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis metsistä, metsien hoidosta, tuotoista ja kaikkea, mitä metsän omistamiseen liittyy. Asiantuntijana Petri Kortejärvi, nyt puhutaan riskeistä ja toimintaympäristöstä. Tämä on tietenkin semmoinen asia, että metsätalouden riskeistä puhutaan paljon juuri nyt. Se on ollut aika voimakkaasti otsikoissa. Onko tähän joku tietty syy?
1: No kyllä, siinä on kasvaneet lämpösummat syy. Eli se on niin kuin se suora ilmentymä. Se on varmastikin ilmastonmuutoksen seurausta. Meillä on kasvukaudet ja vuodet ylipäätään lämmenneet. Se aiheuttaa sitten, ei nyt ehkä sään ääriilmiöitä. Tilastollisestihan ne myrskyt ei ole lisääntyneet. Ja itse asiassa ilmatieteen laitoskaan ei ennusta, että ne tulisivatkaan lisääntymään niin myrskyt ilmastonmuutoksen seurauksena. Mutta kuivuus ja kuumat kasvukaudet niin on toistunut useammin kuin aikaisemmin. Ja sitä niin sanottua lämpösummaa niin on kertynyt sitten paljon enemmän kuin vaikka 70-80-luvullakin vielä. Ja sitten samaan aikaan meidän metsät täällä Keski-Suomessakin, niin ne on varttuneet, ne on puhutaan enemmän hehtaarilla kuin vaikka 70-luvulla. 80-luvulla. Merkittävä puustopääoman kasvu. Nyt kun meillä on metsissä enemmän puita, niin niitä kaatuu enemmän myrskyssä. Et osa siitä niin kuin myrskytuhojen kasvusta, tai sanotaanko tuulituhojen kasvusta, niin on senkin seurausta, että metsissä on enemmän puita, joita kaatua. Mutta kyllä sitä kuivuutta ja kuumuutta, niin pidän ehkä suurimpana riskinä. Ja kuusihan on sitten puulaista se, joka siitä eniten kärsii. Eli kirjanpainaja, kuoriainen sitten, niin pääsee käsiksi sitten tällaisiin kuusiin, jotka on heikentyneitä ja kuivuudesta kärsiviä.
0: Kuinka iso ongelma tämä kirjanpainaja on tällä hetkellä Keski-Suomen metsissä?
1: No paikallisesti ja yksittäiselle metsänomistajalle se voi olla. Ja vaikka niin kuin Jyväskylän kaupungin metsissä nähdään niitä, toki ne on sitten usein suojelualueita ja se vaan kuuluu siihen metsän dynamiikkaan, että siellä puita kuolee. Ja riski on lähinnä se, että ei sitten myrskyllä se kuollut puu kaadu päälle. Että siinä täytyy tietysti retkeilualueella toimia tarkkana, että tämmöiset riskit vältetään. Henkilökohtaisesti niin mä pidän näitä niin kuin nyt ilmastonmuutoksenkin tuomia riskejä kuitenkin hallittavina sillä hyvällä metsänhoidolla, niin hallitaan niitä riskejä. Ja sitten taas näyttää siltä, että mänty ja koivu, ne ei nyt sitten näistä ilmiöistä kärsi, pikemminkin päinvastoin. Kuusella voi olla haasteita. Siinäkään ei kannata olla niin kuin liian mustavalkoinen, että kuusi olisi väistyvä puulaji Keski-Suomesta. Kyllä se nyt on enemmän tuolla niin kuin Salpausselän eteläpuolella ehkä se ongelma, että voidaan alkaa puhua siitä, että kannattaako sitä kuusta nyt ylipäätään johonkin istuttaa. Kyllä täällä niin kuusikot humiseen tulevaisuudessakin. Mutta siellä on myös sitten se oikea-aikana hyvä metsänhoito ja oikeastaan kuusen kasvatuksessa, mennään nyt ehkä vähän yksityiskohtiin, niin korostuu ja tulee korostumaan jatkossa se, että se tämmöisessä varttuneemmassa kuusikossa, niin koitetaan hallita sitä olosuuden muutosta. Eli ne kuoriaistuhot sitten niin hyvin usein johtuu siitä, että siinä on jotain tapahtunut. On tehty myöhäinen harvennus. Tietysti nämä avohakkuun reunat on riskialttiita, mutta eihän niitäkään voi välttää taas sitten, jos vaan harvennettaisiin, niin sekin aiheuttaa sitä olosuuden muutosta koko metsään sitten mahdollisesti. Ja se aiheuttaa sitä stressiä tälle kuuselle, vaikkei se ehkä tunne sitä samalla tavalla kuin me, mutta heikentyy ja sitten kirjanpainaja pääsee iskeytymään ja tulee niitä tuhoja. Mutta kyllä mun käsitys on se, että Keski-Suomessa niin kuin talousmetsissä tämmöiset laaja-alaiset tuhot kuusikoissa, niin ei niitä kyllä käytännössä ole.
0: No tuossa mainitsit myöskin sen kuumuuden, että se on se yksi tekijä.
1: Kyllä.
0: Kevät on ollut nyt, jos puhutaan kahdesta viime keväästä, niin ne on ollut äärimmäisen varhaisia, lämpimiä. Kesät on ollut kuumia. Tämä on näkynyt myöskin Keski-Suomessa metsäpaloina. Ja niitä on ollut erittäin paljon. Sanoit tuossa, että metsän hoidolla voidaan kuitenkin tätä hillitä, että se pysyy hallittavissa. Minkälaisia toimenpiteitä voidaan tehdä?
1: No Suomessa on harjoitettu tällainen metsikkö-metsätalous, että meillä on taimikko yhdessä välissä ja sitten on kasvatusmetsää, päätehakkuukypsää metsää, on puulajivaihtelua, niin se itsessään on varsin tehokas keino niiden palojen leviämisen estämiseen. Eli kun siellä on välissä sitten se taimikko, niin eipä se metsäpalo sitten kuljekaan siinä taimikossa. Kaikkein pahinhan niin kuin olosuhde on sellainen, että on tosiaan se hyvin kuuma ja kuiva sää, ja sitten syttyy se metsäpalo ja on hyvin tuulinen sää. Ja sitten jos meillä olisi tämmöistä niin kuin metsärintamaa, että siellä ei ole välissä sitä taimikkoa tai suota tai vesistöä, mitä täällä on paljon, niin silloin on tietysti vaarana se, että se tulipalo leviää sitten niin kuin tällaisena latvapalona, joka on sitten voi olla hyvinkin vauhdikas ja aidosti vaarallinen tilanne. Nyt tämä metsien rakenne Suomessa, osin niin kuin omistusoloistakin johtuva, metsätilan keskikoko ehkä vaan se reilu 30 hehtaaria täällä, niin siellä on eri-ikäistä puustoa välissä ja sitten meillä on varsin kattava metsätieverkosto, niin eihän meillä ollut mitään suuria paloja. Metsäpaloja syttyy, tai sanotaanko maastopaloja, on nyt nähty, että niitä on niin kuin syttynyt enemmän, mutta ei ne leviä metsäpaloiksi. Mutta mä en nyt halua sanoa, että tätä pitäisi niin kuin väheksyä tätä riskiä ollenkaan. Kyllä se on vakavasti otettava asia, että se paloriskikin kasvaa. Mutta mun on vaikea nähdä, että mä nähtäisiin tällaisia laajoja metsäpaloja, niin kuin satojen hehtaarien metsäpaloja, että se olisi mitään sellaista kuin Keski-Euroopassa on vaikka nähty. Että metsien rakenne ja tämä hyvä hoito suojaa meitä. Metsävakuuttaminen kannattaisi tietysti muistaa, eli metsäpalovakuutus niin antaa hyvän turvan. Metsäpalohan on sattuessaan niin iso vahinko, koska se puu ei kelpaa sitten teollisuuden käyttöön enää. Se on hiiltynyttä, se ei käy kuiduttavaan teollisuuteen, ne ei halua sellaista puuta sinne niin kuin tehtaan pihallekaan, missä olisi sitä hiiltynyttä puuta, koska se sitten pilaa sen tuotantoerän. Ja sama juttu sahateollisuudessa, että se huonosti kelpaa energiapuuksikin, koska se tylsittää ne hakkuukoneen ketjut, se hiiltynyt puu. Että kyllä se on niin kuin totaalinen tuho pahimmillaan, mutta vakuutus sitten tarjoaa siihen turvan kyllä.
0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa puhutaan siis metsistä asiantuntija Petri Kortejärven kanssa ja seuraavassa jaksossa pureudutaan sitten metsän omistamiseen.

0: kuuntelee Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Tori on täynnä tarinoita. Värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
4: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
5: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
6: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
5: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
5: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
9: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Hello jengi. Ootteko kuulleet, että jotta joulu on joka vuosi ja kesä kerran kesässä? Jos tämä kuvio ei ollut aiemmin tiedossa, niin painakaas homma kalloon, sen verran tärkeästä asiasta on nimittäin kysymys. Ja tällaisen tietoknopin tarjosin parhaillaan ensi minuuttejaan etenevä Rockkornia, mikä kuuluu sarjaan Puolen Suomen radion viikoittaiset musiikin erikoisohjelmat. Täällä studiossa erinäisten äänelevyjen äärellä olen minä, Jorma Hietamäki, pukeutuneena uima-asuun ja valmiina polskahtamaan Keltaisen joen eli Yellow Riven viilentämäksi. Tämä purkkavokappale Yellow Riverhän on brittiläisen Christie-yhtyeen listahitti ykkönen vuodelta 70 ja siitä tuli seuraavana vuonna 71 Suomen suosituin ja kuunnelluin biisi.

Siinäpä soi Rockcornian kärkikappaleena Christie-nimisen brittitrion hitti Ikivihreä ja samalla niin ihku ihana Yellow River, jonka Danny sai levitettäväkseen suomeksi nimellä Tuulen suojaan. Miksikään yhden hitin ihmeeksi tämä Christie ei suinkaan jäänyt. Pari muuta bändin menestysbiisiä ovat sellaiset kuin San Bernardino ja Iron Horse. Christie muuten saatiin esiintymään myös Suomeen suosionsa huippuhetkenä, kun bändi kiiruhti maahamme valoisimpana mahdollisena hetkenä, eli juhannuksena 71, ja esiintyminen tapahtui Mustikkamaan juhannustapahtumassa Helsingissä. Kuusi kesää aiemminhan The Rolling Stones esiintyi Porin Yyterissä, siis juhannuksena 65, ja se oli rollareitten ensikosketus Suomeen, ja settilistaan kuului tuolloin muun muassa tämä Chuck Berry-laina nimeltä Around and Around.

The Rolling Stones ja livenä Suomen juhannuksessa 65 soinut Around and Around, jonka Rauli Badingen Somerjoki levytti hiukka myöhemmin suomen kielellä nimellä Rokaten ja Rollaten. Kari Kuuva oli muuten vuonna 65 Suomessa kuuma, eli sellainen hotti nimi, ja pari hänen sen aikaista levytystään valtasi Suomen kuunnelluimpien sävelmien tuon vuoden ykkös- ja kakkossijat. Kappaleet Tango Pelarkonia ja Pikku Niina, joten ei mikään ihme, että Kari Kuuva valikoitui rollareitten lämppäri esiintyjäksi tuona mainittuna juhannuksena 65.

Kari Kuuva ja Tango Pelarkoonia, minkä piti olla pelkkä vitsi, mutta Suomen kanssa liikuttuikin tästä tangosta ihan kyyneliin saakka. No sitten juhannukseen 79, jolloin Lemmyn liidama Möytöhede saapui ensimmäistä kertaa Suomeen esiintymispaikkanaan Punkaharjun juhannusfestivaalit. Esiintymisensä päätteeksi Möytöhede tyrkkäsi kaiken mahdollisen lavalla olleen soittolaitteiston kumoon ja kotimatkallaan bändin jäsenistö päätyi ikään kuin kaupan päälle Tikkurilassa putkaan.

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, Ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
5: Rockkornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
6: Rokkakornia musiikkiohjelman tämä jakso on edennyt tähän saakka takavuosien juhannusesiintymisten muistoissa ja niihin kyllä vielä palataan, mutta nostalgioidaanpa ja tunnelmoidaanpa parin seuraavan biisin osalta kesämuistoissa ja tunnelmissa hieman toisissa konteksteissa. Kappaleellaan Voi kukkia J. Karjalainen vie meidät valokuvamuistoihin kuviin kesältä 60.

Karjalaisen J. eli J. Karjalainen ja kesäisä tai kesäinen säveliä sanateos Voi kukkia. Voi kukathan kukivat alkukesästä, jolloin pellot ja pientareet ovat valtoimenaan keltaisia, mutta tänä vuonna voi kukakausi käynnistyy jo aikaisessa vaiheessa toukokuussa ja tällaista en muista aiemmin kokeneeni. No sitten tämä väliaikaisesti kaiketin luonto-ohjelmaksi muuntautunut ja muuttunut rockhornia valitsee soittoon Kikka Laitisen esityksen Omenapuut. Ja omenapuutkin kukkivat voi kukkien tapaan alkukesästä tai siinä kesän kynnyksellä. Huulilla.

Kikka Laitinen ja kappale Omenapuut myös esityksensä. Ja taisipa ja tulikin. Tämä levytoive Paratiisista Aatamin ja Eevan yhteistoiveena. Aatami ja Eevan viestittävät, että he parhaillaan valmistavat sosetta puusta poimitusta kielletystä omenasta. No niin, hyvää ruokailua. No sitten Aatamin ajoista kesään 86 ja sen vuoden juhannukseen Alavuden aulavalle, jossa lähes hellekelissään vietettiin rantarock-festareita. Twisted Sister oli juhlan pääesiintyjä ja vaikka en ollut paikalla, niin olen sata varma, että Twisted Sister täräytti Suomen suveen tuolloin hittibiisinsä When Not Gonna

Tämä oli yhtye Twisted Sister, joka on ensi vierailinen Suomessa vuonna 1986. Mike Oldfield taas esiintyi Suomessa 5 vuotta aiemmin hieman ennen juhannusta vuonna 1981, tarkka päivä kesäkuun 15. Konserttipaikka oli Helsingin messuhalli ja yleisön joukossa oli muun muassa tämmöinen tyyppi kuin meikä minä. Tarkkaan Mike Oldfieldin silloista biisilistaa en muista, mutta se on jäänyt mieleeni, että Mike Oldfieldin pääosin korkeita ääniä soinut kitara kuului vähintäänkin riittävän kovaa, ellei hiukka lujempaakin. Tämä nyt soimaan lähtevä vuoden 1982 Oldfield-biisin Family Man ei muistaakseni kuulunut konserttisettiin, mutta en minä sitä nyt aivan varmaksi voi mennä sanomaan.

0: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi.
2: Meillä metalli kiertää.
3: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan.
6: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
7: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
8: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
9: Tämä juhannusfestarihenkinen rockkornia musiikkiohjelman pitää nyt yhden biisin ajan festaritaukoa, että festariähky vähän laantuu, mutta ei suinkaan hylkää juhannustunnelmointia, sillä sitä lajia sisältyy kosolti Sir Elwoodin Hiljaisten värien suvisoittoon nimeltä Suomineito.

Sir Elwoodien hiljaisen verien kuvaama tai sävelmaalaama Suomi-neito sai keskikesän juhlaamen 35 vuotta sitten juhannuksena 1991 vieraan Yhdysvalloista. Tämän vieraan, mutta ystävällismielisen maan porukka oli rockabilly-bändi Stray Cats, joka esiintyi Ahvenlampi-rockissa Saarijärvellä, mikä festivaali sekin on tätä nykyään sarjaa kadonnut kansan perinne, mutta se elää muistoissamme. Siis tuo Ahvenlampi-rock. Ensimmäistä kertaa Stray Cats tosin ei kesällä 1991 ollut maassamme. Bändi nimittäin ensi esiintyi Suomessa jo vuonna 1981.

Tästä S-kirjain alkuisesta Stray Cats-bändistä sitten niin ikään S-kirjain alkuiseen bändiin nimeltä Slade. Suosikkilehti kirjoitti 70-luvun alussa bändin vokalisti Noddy Hollerista, että hänellä on Euroopan suurimmat keuhkot. Siis nimenomaan Z-kirjaimella tuo sana suurimmat, millä viitattiin tietenkin Noddy Hollerin poikkeuksellisen vahvaan lauluääneen. Tässä seuraavaksi Slade, tai siis Slade, ja biisi nimeltä Mama We All Crazy Now, ja kappaleen myötä synttärionnettelut Noddy Hollerille, joka syntyi 15. päivänä kesäkuuta vuonna 1946, ja on siis 80. Päivää Donald Trumpia, muuten nuorempi.

Tämä oli Räimen rockia otsikolla Mama We All Crazy Now -yhtyeeltä Slade, jonka ensi konserttikosketus Suomeen tapahtui juhannuksen kynnyksellä vuonna 1971. Tarkka päivämäärä oli kesäkuun 11. päivä. Ja tuohon konserttiin muuten varhaisteini-ikäinen mieleni silloin kovasti halaji, mutta äitini torppasi menohaluni kysymyksellä, missä aiot olla yötä, hotellit on kalliita ja meillä ei ole sukulaisia Helsingissä. Notta se siitä reissusta sitten. Ja tämäkin nyt sitten tästä. Siis tarkoitan sillä sitä, että tämän rockkornia ohjelma, tämä jakso on musiikkiesitystä vaille valmis, yhtä sellaista. Ja viimeinen biisivalinta on kotimaiselta vuonna 1996 perustetulta suomenkieliseltä bluesia soittavalta The Blues Funnel -kokoonpanolta, jonka tuore levytys on nimeltään

Jaha, mitähän sitä sitten tekisi? Pitäisikö lähteä lätkimään? Ei siis pelaamaan jääkiekkoa, vaan lätkimään kärpäslätkällä kärpäsiä, vai lähtisiköhän sittenkin viuhahtamaan?

0: kokelot, juhannuskarkelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengascenter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki. Stemma. Ja Kuulokompassi.
3: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
4: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki, lomalaisen limusiini.
5: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
6: Älä önkkä, siinä vaan kiipeää.
5: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
7: Mukana parhaat finhitsit.
5: Liput lippu.fi.
7: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
8: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
6: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
7: Mä laitan takapenkin laulamaan.
8: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
6: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
9: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
6: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
10: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Kelion sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Kelio. Jyväskylä.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Juhannuskarkeelot. Tärkeä juhannustiedote. Kokko syttyy, sauna lämpenee, makkara katoaa mystisesti grillistä. Ja radiosta alkaa kuulua juhannuskarkelot. Jari Lindström pitää juhannusaaton tunnelman korkealla biisitoiveiden, terveisten ja kesän parhaiden hittien seurassa. Juhannuskarkelot juhannusaattona puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

XML. Paikallisten puolella.

0: Jos juhannuskokko ei syty ensimmäisellä yrityksellä, älä huoli. Juhannuskarkelot syttyy varmasti. Jari Lindström ja Juhannusaaton parhaat biisit. Juhannuskarkelot vain puolen Suomen radiossa kello 20 alkaen.
1: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Juhannuskarkeelot, juhannuskarkeelot.
1: Juhannusaattona koko Suomi kokoontuu samaan juhlaan. Osa mökille, osa terassille, osa veneeseen. Mutta kaikki voivat kokoontua saman radion ääreen. Juhannuskarkelot tarjoilee toivebiisit, juhannusterveiset ja kesän iloisimman tunnelman. Juontajana Jari Lindström. Puolen Suomen radion juhannuskarkelot. Juhannusaaton virallinen jatkopaikka.
2: Juhannuskarkelot sinulle tarjoaa MP-housukauppa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mitä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, että haluan vielä koittaa. Mut se ei tuu natsaa, että viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiöitä.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.